ენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

lying here next to me.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: go.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ტოტების რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმდე.

0: Wait, hold up, stop.
1: Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც, როგორც წესი, ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯოფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს ნაწლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уварис ткма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო საჯანმრთელებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში. ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. ზაგაზაი, ძველი ქალაქის ეთერში. დღეს 10 საათიდან. Я тут посадила тебя в спальню, и я вам еще там. Я сама не могу, а я скажу, что я тут сюда.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა, ბორჯომი 27, გორი 30. ზუგდიდში მოსალოდნელია მცირედი წვიმა და ტემპერატურა 28 გრადუსამდე დათბება, დედაქალაქში ტემპერატურა 32 გრადუს მიაღწევს. ცხედა 31, რუსთავი 34. სამტრედიაში 28 გრადუსი და მცირედი წვიმა, მოსალოდნელი სენაკში 28 გრადუსი. ოჩი ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დაწება, ქობულეთი 25, ხაშურში ტემპერატურა 29 გრადუს მიაღწევს და რაც შეეხება ქუთაისს, ჩვენთან ტემპერატურა 28-29 გრადუსამდე დაწება და საშუალოდ 6 საათიდან მოსალოდნელია მცირედი წვიმაც. ეს იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო

0: ცენტრ აილანში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე დაგვრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით და დღეს დღევანდელი მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ. მოკლედ 3 ივლისის კაცობრიობის ისტორიაში მომხდარი მოვლენები და დავიწყოთ ტექნოლოგიური რევოლუციით, რომლის გარეშეც დღეს ჩვენი ცხოვრება ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა. მოკლედ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში უნდა გადავინაცვლოთ და 1896 წლის 3 ივლისს გერმანიის ქალაქ მაინჰამში ინჟინერმა კარლ ბენცმა საზოგადოებას პირველად წარუდგინა თავისი გამოგონება. ეს იყო მსოფლიოში პირველი შიგაწვის ძრავიანი ავტომობილი. საინტერესოა, რომ თავად კარლ ბენცი იმდენად მორიცებული და შეიძლება ითქვას, რომ პერფექციონისტი იყო, რომ გამოგონება საჯაროდ ჩვენებას ვერ ბედავდა და 3 ივლისს სწორედ საკუთარმა ცოლმა აიძულა, რომ ამ გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ გაამართლა და სწორედ ბერტამ დაუმტკიცა მოგვიანებით სამყაროს, რომ ეს სამთვლიანი ეტლი მომავლის ტრანსპორტი უნდა ყოფილიყო. ეხა კი გადავინაცვლოთ 20 საუკუნეში. წარმოიდგინეთ სამყარო, სადაც ეკრანები და მხოლოდ შავ-თეთრი გამოსახულება ჩანს. 1928 წლის 3 ივლისს შოტლანდიელმა გამომგონებელმა ჯონ ლოგი ბერდმა ლონდონში მსოფლიოში პირველი ფერადი სატელევიზიო გადაცემა აჩვენა. მან გამოიყენა სპეციალური ფილტრები, რომლებმაც წითელი, მწვანე და ლურჯი ფერების სინთეზირება შეძლეს და პირველი კადრები, რაც ადამიანებმა ფერებში ნახეს, იყო უბრალოდ მარწყვის კალათა და ლურჯი ქუდი, თუმცა ამ მომენტმა საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე მედია ინდუსტრიას და შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო ფერადიც გახადა. 1884 წლის 3 ივლისს კი საფუძველი ჩაიყარა იმას, რასაც დღეს მსოფლიო ეკონომიკის პულს ეძახიან. ჩარლზ დოუმ ამერიკაში პირველად გამოაქვეყნა აქციათა საფონდო ინდექსი, რომელიც მოგვიანებით ცნობილი გახდა როგორც დოუ-ჯონსის ინდექსი. მან აიღო 11 წამყვანი კომპანიის აქციების საშუალო არითმეტიკული და აჩვენებაზრის საერთო მდგომარეობა. სწორედ ამ დღეიდან დაიწყო ფინანსური ანალიტიკის თანამედროვე ეპოქა და დღეისათვის ბოლო მოვლენა. ეს არის მსოფლიო გეოპოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო და მნიშვნელოვანი გარიგება, რომელიც ბოლო პერიოდში მოხდა. 1867 წლის 3 ივლისს ვაშინგტონში ხელი მოეწერა ოფიციალურ დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის იმპერიამ ალასკის უზარმაზარი ტერიტორია ამერიკის შეერთებულ შტატებს საბოლოოდ გადასცა. საინტერესოა, რომ ამერიკამ ეს მიწა სულ რაღაც 7.2 მილიონ დოლარად იყიდა, რაც დღევანდელი კურსითაც კი შეიძლება ითქვას, რომ სასაცილო თანხა იყო. იმ პერიოდში ამერიკელ მედიაში ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდნენ კიდეც და მას სულელურ შენაძენს უწოდებდნენ, რადგან ეგონათ, რომ იყინულის გარდა არაფერი დახვდებოდა. თუმცა სულ მალე ალასკაზე ოქროსა და ნავთობის უდიდესი საბადოები აღმოაჩინეს, რამაც ეს რეგიონი ამერიკისთვის ნამდვილ სტრატეგიულ და ეკონომიკურ საგანძურად აქცია. აი, ესეთი იყო რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი იუბილარები უნდა გავიხსენოთ და გაგაცნოთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: Motorsi, German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდა გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 3 ივლისის იუბილარები უნდა განვიხილოთ ერთად და ჩვენს ქრონოლოგიას 19 საუკუნის მიწურულით დავიწყებთ დღეს მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე მისტიური ფიგურის ფრანგ კავკას დაბადების დღეა. კავკას ცხოვრება ისეთივე ლაბირინთული და რთული იყო, როგორც მისი ნაწარმოებები, მაგალითად პროცესი ან მეტამორფოზა. ის დღისით დაზღვევის ბიუროში მუშაობდა, ღამით კი წერდა. საინტერესოა, რომ კავკას საკუთარ თავს მწერლად არ თვლიდა და სიკვდილის წინ თავის მეგობარ მაქს ბროდს ანდერძად დაუტოვა, რომ მისი ყველა ხელნაწერი დაუზოგავად დაიწვა. ერთადერთი სურვილი ხოლოდ ეს გახლდათ, მაგრამ საბედნიეროდ მეგობარმა ანდერძი დარღვია და ამით მსოფლიო კულტურას ახალი ჟანრი შესძინა. კავკამ გვაჩვენა ადამიანის მარტობა და მისმა გვარმა შვა ტერმინი კავკასებრი, რაც დღესაც გამოვალ აბსურდულ სიტუაციას ნიშნავს. გადავინახოთ 20 საუკუნის დასაწყისში. 1908 წლის 3 ივლისს დაიბადა ადამიანი, რომელმაც შეცვალა ამერიკული კანონმდებლობა და უფლებები. თურგუდ მარშალი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს პირველი აფროამერიკელი მოსამართლე. მანამდე, როგორც ადვოკატმა, მან უამრავი საკანონმდებლო სასამართლო პროცესი მოიგო, რითაც საფუძველი ჩაუყარა მოკლედ რასობრივ სეგრაციის ბრძოლებს და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეში მსგავს რასისტულ დამოკიდებულებას, და ასევე მარშალის მოღვაწეობა გახდა იმის გარანტი, რომ სამართალი ყოველთვის თანასწორი უნდა ყოფილიყო, და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამერიკის ისტორიაში ამ კაცს. 1927 წლის 3 ივლისს კი დაიბადა ბრიტანული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე პროვოკაციული და ექსპრესიული რეჟისორი კენ რასელი. მან სრულიად შეცვალა მუსიკალური ფილმებისა და ბიოგრაფიული დრამების ჟანრი. მისი ფილმი, მაგალითად ჩაყარებული ქალები, ოსკარის ტრიუმფატორი გახდა, ხოლო როკ ოპერა ტომი საკულტო ნამუშევარია დღემდე. რასელი ცნობილი იყო თავისი ვიზუალური ექსპერიმენტებით, რელიგიური და ფსიქოლოგიური ტაბუების მსხვრევით და იმით, რომ არასოდეს ექცეოდა კინემატოგრაფიულ ჩარჩოებში. და სულ ბოლოს, ჩვენი ქრონოლოგიის ყველაზე ახალგაზრდა, ნუ მათ შორის ახალგაზრდა იუბილარი, მსოფლიო კინოს ნამდვილი მეგა ვარსკვლავი ტომ კრუზია. კრუზი არ არის უბრალოდ მსახიობი, მოკლედ ის არის კინო ინდუსტრიის ფენომენი, რადგან მაშინ როცა თანამედროვე კინოში თითქმის ყველაფერს კომპიუტერული გრაფიკით აკეთებენ, ტომ კრუზი პრინციპულად უარს ამბობს დუბლიორებზე. მან თავად შეასრულა ტრიუკები მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ცათამბჯენზე, თავად დაეკიდა აპრილის სამხედრო თვითფრინავს და თავად ისწავლა ვეტერფენის მართვა. მოკლედ, მისი ეს ჟინი და კინოსადმი თავდადება მას ჰოლივუდის ბოლო ნამდვილ ვარსკვლავად აქცევს. აი, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი. წინ კი ვალუტის კურსი გველოდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკვდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gov.lg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 1079. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამე კი დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით და დღეს 3 ივლისს 1 ამერიკული დოლარი შეძენას 2.64 თეთრად შეძლებთ. 1 ევროს ღირებულება 3.01 თეთრია, 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7.19 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 4.82 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 4.55 თეთრი.
0: 11 საათია.
1: ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა და წელი ძალიან საინტერესო მეორე საათი გველის რუბრიკა პერსონით, ასევე საათის შუამონაკვეთში სპორტის სიახლეებით რუბრიკა პრეისტორიის და შოუ ბიზნესისა თუ კულტურის სიახლეებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და გადავწყვეტა დღევანდელი პერსონა. დღევანდელ იუბილარს მივუძღვნა, მოკლედ დღეს 3 ივლისს მსოფლიო კინემატოგრაფიის ფენომენი, ჰოლივუდის მარადიული ახალგაზრდა და ადამიანი ათლეტი ტომ კრუზი დაბადების დღეს აღნიშნავს. და როცა მისი სახელი და გვარს მომბობს ზოგადად, თვალწინ მომენტალურად გვიდგება კაცი, რომელიც აფრენილ სამხედრო თვითმფრინავს გარედან იჭდება მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ცათამბჯენზე დარბის ან მოტოციკლით კლდიდან ხტება. თუმცა სანამ ტომ კრუზი ჰოლივუდის ბოლო ნამდვილ მეგავარსკვლავად იქცეოდა, მის ცხოვრებაში იყო პერიოდი, როცა კინოში ზოგადად კინოზე საერთოდ არ ფიქრობდა, მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე და სწორედ ამ მოკლე ბიოგრაფიულ ნაწილზე მინდა მოგიყვეთ. მოკლედ ნიუ-იორკში საკმაოდ ღარიბ ოჯახში დაიბადა. იგი ტომასის ბავშვობა მუდმივ მოგზაურობაში გავიდა, ოჯახი იმდენად ხშირად იცვლიდა საცხოვრებლად, რომ ბიჭმა 14 წლის ასაკში 15 სხვადასხვა სკოლა გამოიცვალა. სკოლებში მას სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, ტომი იტანჯებოდა ასევე დისლექსიით. თანატოლები მას ხშირად აბუჩად იქნებდნენ, რის გამოც ბიჭი აგრესიული გახდა და ენერგიის სპორტში, კერძოდ კი ჭიდაობაში გადატანას ცდილობდა. თუმცა მოხლის მძიმე ტრამვამ სპორტული კარიერის ოცნებაც დაუმსხვრია. აკიმის ბიოგრაფიაში ყველაზე მოლოდნელი გარდატეხა ხდება 14 წლის ასაკში. ტომ კრუზი ფრანცისკანულ სასულიერო სემინარიაში შედის და მას სერიოზულად სურდა, რომ კათოლიკე მღვდელი გამხდარიყო. Ну, თუმცა იქ მხოლოდ ერთი წელი გაძლო სცენისა და თავისუფლების სიყვარულ მასლია და 18 წლის ასაკში მან ყველაფერი მიატოვა და მხოლოდ რამდენიმე დოლარით მოკლედ ნიუ-იორკში გაემგზავრა მსახიობობის დასაწყებად. მისი ვარსკვლავური საათი 1996 წელს დადგა, როდესაც ეკრანებზე გამოვიდა საკულტო ფილმი ტოპ განი. პილოტ მავერიკის როლმა და იმ ლეგენდარულმა ტყავის ქურთუკმა ტომ კრუზი ერთ ღამეში კერპაც და ამერიკის მთავარ სიმბოლოდ გადააქცია. მაგრამ კრუზ არ უნდა და ყოფილიყო უბრალოდ ლამაზი ბიჭი ეკრანზე, მან დაიწყო რთული ფსიქოლოგიური როლების ძებნა და ალბათ გახსოვთ ფილმი წვიმის კაცი ლეგენდარულ დასტინ ჰოფმანთან ერთად დაბადებული 4 ივლისს, სადაც მან ინვალიდის სავარძლის მიჯაჭვული ვიეტნამის ომის ვეტერანის როლი ითამაშა და პირველი ოსკარის ნომინაციაც დაიმსახურა. ასევე ტომ კრუზი გახდა მსახიობი, რომლის სახელიც ფილმის აფიშებზე ავტომატურად ნიშნავდა სალაროების აფეთქებას. თუმცა რაც ტომ კრუზს თანამედროვე ჰოლივუდის ყველა სხვა ვარსკვლავებისგან გამო ჩევს, ეს მისი ფანატიკური თავდადება. დღეს როცა კინოში ნებისმიერ საშიშ სცენას კომპიუტერული გრაფიკით ან პროფესიონალური დუბლიორებით ანაცვლებენ, კრუზი პრინციპულად ყველაფერს თავად აკეთებს და მისი, ასე ვთქვათ, გამართლება არის ფრაზა, რომ მაყურებელი დარბაში გრძნობს სიყალბეს, მე მინდა რომ მათ ჩემთან ერთად იგრძნონ ნამდვილი ადრენალინიო და გამოსდეს კიდეც. ალბათ გაგვახსენდება კადრები, სადაც უმაღლეს სათავჯენზე დუბაიში ბურჯ ხალიფაზე 800 მეტრის სიმაღლეზე ყოლგვარი დაზღვევის გარეშე დარბოდა ფასადზე. ასევე ფილმისთვის მან თავად ისწავლა ვეტფენის მართვა და შეასრულა ძალიან სახიფათო ილეთებიც ჰაერში, რითაც კიდევ უფრო მეტად გაითქვა მოკლედ მან სახელი. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი იუბილარი და ასევე რუბრიკა პერსონა, წინ გველოდება სპორტის სიახლეები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში ესპანეთის ნაკრებმა ავსტრია უშანსოდ 3-0 დაამარცხა. მატჩის დასრულების შემდეგ ლიამ იამალმა კომენტარი გააკეთა: ახლა ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპს ზევარდ, აქ მარცხი ნიშნავს, რომ სახლში მიდიღარ, ამიტომ მაქსიმალურად კონცენტრირებულები უნდა ვიყოთ. 100% მზად ვარ, ტრამვა უკვე წარსულშია და მატჩის სრულად ჩატარება შემიძლია. ცნობისთვის, იამალი ავსტრიასთან მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ ესპანეთის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის 18 ფინალში პორტუგალიას დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში სუპერ მატჩი ვიღილეთ, პორტუგალია ხორვატიას დაუპირისპირდა და უმძიმეს ბრძოლაში 2-1 დაამარცხა. ნამდვილად მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში კონკრეტულად კი დალაში პორტუგალიის ნაკლები ერთ-ერთ ფავორიტ ესპანეთს დაუპირისპირდება და ეს მატჩი ჩვენი დროით 23 საათზე დაიწყება 6 ივლისს. FIFA-ს მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად კრიშტიანო რონალდუ დასახელდა 41 წლის ასაკში. რონალდუ ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელია, ვინც მუნდიალის ფლეი-ოფში ითამაშა და ასევე ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც მუნდიალის ფლეი-ოფში გოლი გაიტანა კრიშტიანო რონალდუ, რომელიც 91 წუთზე შეცვალეს მეტოქის საჯარიმოში ბურთის მხოლოდ ერთ ხელს შეეხო, როცა პენალტი გაიტანა. კარიერაში მუნდიალზე ფლეი-ოფში 19 მატჩში ჩაატარა და გოლი პირველად გაიტანა. ეს იყო ლუკა მოდრიჩის 39 მატჩი დიდ სანაკრებო ტურნირზე. რონალდო მსოფლიო ჩემპიონატზე 26 მატჩი ჩაატარა, მის ანგარიშზე 11 გოლი და 2 საგოლე პასია, 11-დან 3 გოლი პენალტიდან გაიტანა. მიმდინარე მუნდიალზე 4 მატჩში 3 გოლი გაიტანა, ჯგუფურ ეტაპზე უზბეკეთთან დუბლი შეასრულა. მე-16 ფინალში შვეიცარიამ ალჟირის ნაკლები 2-0 დაამარცხა და 18 ფინალში შვეიცარია კოლუმბიასა და განას შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. კოლუმბია განას მატჩი 4 ივლისს 5 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება. თომას ტუხელი მიიჩნევს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ინგლისის ნაკრები მექსიკასთან სერიოზული არახელსაყრელი პირობების წინაშე აღმოჩნდება, რადგან მატჩი ძალიან მაღალ სიმაღლეზე გაიმართება. გერმანელი სპეციალისტის თქმით, ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ სიმაღლის გავლენა სპეციალურად შეისწავლა და ამ მიზნით სხვა სპორტის წარმომადგენლებს, მათ შორის ბრიტანეთის ოლიმპიურ გუნდსაც გაესაუბრა. რეკომენდაცია ასეთია: ან მატჩამდე 10 დღით ადრე უნდა ჩახვიდე, რათა სიმაღლეს შეგუ, ან უშუალოდ თამაშის დღეს, რაც შეიძლება გვიან, თუმცა FIFA-ს წესები ამის საშუალებას არ გვაძლევს. FIFA-ს რეგლამენტის მიხედვით მერვედ ფინალიდან მოყოლებული გუნდები ვალდებულები არიან მაჩამდე 1 დღით ადრე იმ ქალაქში ივარჯიშონ, სადაც შეხვედრა ტარდება. შესაბამისად, ინგლისის კანზას სიტიდან მექსიკაში პარასკევს გაფრინდება. ტუხელმა არ დამალა, რომ ეს მასპინძლებისთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობა იქნება. დიახ, მექსიკისთვის უზარმაზარი უპირატესობა სიმაღლეზე ბურთის ხვანაირად დაფრინავს. ეს თული გარემოა, მაგრამ გამოცდილება უნდა მივიღოთ. შეგახსენებთ, რომ მექსიკისა და ინგლისის ნაკრების მერვედ ფინალური დაპირისპირება 6 ივლისით თარიღდება და თბილისის დროით 4 საათიდან დაიწყება. ასეთი იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. წინ კი რუბრიკა პრეისტორია გველოდება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, ეგეთ აგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით. წარმოადგენთ დილა, როდესაც იღვიძებთ და აღმოაჩენთ, რომ საკუთარ საწოლში გიგანტურ საზარელ მწერად ქცეულხართ. სწორედ ამ კოშმარული კადრით იწყება მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო მოთხრობა, ფრანც კაფკას გარდასახვა იგივე მეტამორფოზა და დღესოცა. ამ გენიალური მწერლის დაბადების დღეა, მინდა მოგიყვეთ ამბავი, თუ როგორ შვა ერთმა მარტოსულმა დეპრესიულმა ახალგაზრდამ ნაწარმოები, რომელმაც მეოცე საუკუნის აზროვნება თავდაყირა დააყენა. 1912 წლის ნოემბერი, პრაღა, 29 წლის ფრანც კაფკა თავს აბსოლუტურად განადგურებულად გრძნობს. დღისით ის მუშათა დაზღვევის ბიუროში მუშაობს, სამსახურში, რომელიც სულს და რომელსაც სარჩო საძებელ მანქანას უწოდებს. მისი ნამდვილი ცხოვრება მხოლოდ ღამით იწყება, როცა ოჯახს ძინავს, ის წერს ღამის პირველი საათიდან დილის 5-6 საათამდე სრულ სიჩუმეში. მაგრამ მთავარი საფრთხე მის სახლშია. კაფკა ცხოვრობს მამასთან, ჰერმან კაფკასთან, ავტორიტარულ გიგანტურ აღნაგობის უხეშ კაცთან, რომელიც შვილის ლიტერატურულ გატაცებას სისულელად მიიჩნევს და მუდმივად აყენებს მას შეურაცხყოფას. ფრანცი მამის გვერდით თავს პატარა უმწეო მწერად გრძნობს. მოგვიანებით კრიტიკოსები ამბობენ და თქვეს კიდევაც, რომ გრეგორ ზამზას გიგანტურ ხოჭოდ ქცევა სხვა არაფერია თუ არა თავად კაფკას ფსიქოლოგიური მდგომარეობა საკუთარ ოჯახში. 1912 წლის 17 ნოემბერს კაფკა თავის დღიურში აკეთებს მოკლე ჩანაწერს, რომ საწოლში წოლისას თავში მოვიდა საზიზღარი ამბავი. წერას იმავე ღამეს იწყებს, თავიდან ფიქრობდა, რომ პატარა მოთხრობას ერთან ორ ღამეში დასრულებდა, თუმცა პროცესი სამკვირას გაგრძელდა. და საინტერესოა, რომ ზუსტად ამ პერიოდში კავკას ცხოვრებაში პირველი სერიოზული სიყვარული ჩნდება, ფელისა ბაური. ისინი ერთმანეთს წერილებს წერენ, კაფკა ფელისას უმალავს თუ რაზე მუშაობს, თუმცა ერთ წერილში წერს: ჩემო ძვირფასო ახალწერ, ისეთ საშნელ გულისამრევ ამბავს, რომ ალბათ ფერასოს გაბედა მის წაკითხვას. ის იმდენად ახლოსაა ჩემ ძვლებთან, რომ ჩემს თავსაც კი ვიშინებ ამითო. ამ სამკვირაში კაფკამ ქახალზე გადაიტანა ყველაფერი: ადამიანის გაუცხოება, შიში იმისა თუ სისტემის ან ოჯახისთვის სასარგებლო აღარ ხარ, მათთვის როგორ იქცევი ტვირთად და პარაზიტად. მოთხრობა 1915 წელს დაიბეჭდა, თუმცა მის გამოცემას უკავშირდება ლიტერატურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დავა მწერალსა და გამომცემლობას შორის. როდესაც გამომცემლობამ გადაწყვიტა წიგნის ყდაზე დაიხატა მთავარი გმირი გრეგორ ზამზამ წერის ფორმაში, კაფკა საშინლად აღელდა. მან კატეგორიული წერილი მისწერა ილუსტრატორს: წერი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს დახატულის, არც შორიდან უნდა ჩანდესო. კაფკას არ უნდოდა, რომ ეს ყოფილიყო ბიოლოგიური ხოჭო, მას სურდა, რომ ეს მეტამორფოზა დარჩენილიყო მეტაფორად, სადაც თითოეული მკითხველი თავად წარმოედგინა საკუთარ კოშმარს. საბოლოოდ, პირველ გამოცემას ყდაზე დაახატეს კაცი, რომელსაც სახეზე ხელები აქვს აფარებული, ოთახის სიბნელეში კი მხოლოდ ღია კარი ჩანს. კაფკას სიკვდილის წინ ამ ნაწარმოების განადგურებას უნდოდა და ბოლომდე თვლიდა, რომ ეს საზიზღარი ამბავი იყო, რომელზეც არავის არ უნდა წაიკითხა, თუმცა მან გაუძლო დროს და საბოლოოდ მეტამორფოზა უკვე აღარ არის ამბავი მწერზე, ის არის ამბავი იმაზე, თუ რამდენად მყიფე ადამიანური თანაგრძნობა და როგორ შეიძლება ერთ დღეს ყველაზე ახლობელი ადამიანებისთვისაც კი უცხო აღმოჩნდე. საბოლოოდ, რომ თქვათ, ილუსტრატორებმა კაფკას ეს თხოვნა თუ მოთხოვნა ნამდვილად არ შეუსრულეს და კაფკას გარდაცვალების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა ტირაჟი, რომელიც გამოდის, ზუსტად ამ ხოჭოთია დახატული, მოკლედ ყველაზე პირველ ხოჭოს ვაწყდებით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს საერთოდაც არ მოეწონებოდა მას. ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია. წინ კი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გვალოდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამაკი და გიბრუნდით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით ტეილორ სვიფტისა და კრის კელსის გრანდიოზულ ქორწილამდე, რომელიც ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში გამართება, სულ ცოტა დრო რჩება. სოციალურ ქსელში ყველა საქორწინო განრიგის დეტალები უკვე გავრცელდა. გავრცელებული ინფორმაციით ტეილორ სვიფტი და ტრევის კელსი 2 ივლისს სადაც ინა საქორწინო რეპეტიცია ჰქონდათ, რომელსაც 100-მდე ახლობელი და ოჯახის წევრი ესწრებოდა. თავად ქორწილის გრანდიოზული წვეულება კი დღევანდელი დღით 3 ივლისით თარიღდება. ცნობილია სტუმრების ვარსკვლავური სიაც, რომელიც ელენა გომესი, კარლი კლოსი, ზოუ კრავიცი, ედ შირანი, ჯიჯი ჰადიდი და სხვა ცნობილი ადამიანები ჩადიან. სავარაუდოდ ფანები ვარსკვლავურ წყვილსა და სტუმრებს ვერ დაინახავენ. მედისონ სკვერ გარდენის მიწისქვეშა პარკინგი და თაცული შესასვლელი ები აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტუმრები ტერიტორიაზე შესვლას დაბურული მანქანებით შეუმჩნევლად შეძლებენ. გარდა ამისა, არენის გარშემო ქუჩები უკვე გადაკეტილია, რაც პაპარაცებისთვის ფოტოების გადაღებას თითქმის შეუძლებელს გახდის. ეს მოლაკლაკე და საყვარელი თანამგზავრი ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცევა. ანიმაციური ფრენჩაიზი ახალ სპინ-ოფს უშვებს სახელწოდებით ვირი. კომპანია უნივერსალმა ვირის პრემიერა 2028 წლის 30 ივნისს დაანონსა. ფილმში ედი მერფი თავის საკულტურო როლს დაუბრუნდება. ანიმაცია მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ როგორ გახდა ერთი ჩვეულებრივი ვირი, ის ვირი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. სანამ ვინი კინოთეატრებში გამოჩნდება, ზუსტად ერთი წლით ადრე 2027 წლის ზაფხულში შრეკი 5 გამოუშვებენ. ივლისი კინომანებისთვის ნამდვილი ცხელი თვე იქნება. აქ არის რამდენიმე ფილმის ჩამონათვალი, რომელსაც ამ თვეს უნდა ველოდოთ. პირველ ადგილს კრისტოფერ ნოლანის ყველაზე მასშტაბური პროექტის ჰომეროსის ოდისეას თითქმის 3-საათიანი ეკრანიზაციის საერთაშორისო პრემიერა 17 ივლისამდე გამართება. ფილმი ვარსკვლავური შემადგენლობითაა დაკომპლექტებული. მაყურებელი ეკრანზე ისეთ ცნობილ მსახიობებს იხილავს, როგორც არის მაგალითად ზენდეია, ტომ ჰოლანდი, რობერტ პატინსონი, ენ ჰეთვეი და ასე შემდეგ. ასევე ადამიანი ოპოპის მეოთხე ნაწილის საერთაშორისო პრემიერა 29-დან 31 ივლისს იგეგმება. ფილმს ახალი რეჟისორი დესტინ დანიელ კრეტონი ხოს. სიუჟეტი კი მარტო დარჩენილ პიტერ პარკერის პრობლემებზე ფოკუსირდება. პირველ ივლისიდან Netflix-ზე ენოლა ჰოლმსის მესამე ნაწილს ვიხილავთ. ფილმში მილი ბობი ბრაუნის პერსონაჟი უკვე გაზრდილი ენოლას როლში ბრუნდება. ფილმის სცენარისტების თქმით, წინა ნაწილების მსგავსად ახალი ფილმის ვიქტორიანული ეპოქის ისტორიულ კონტექსტს ასახავს და ამჯერად აქცენტს კოლონიურ ისტორიაზეც გააკეთებს. მინიონების მესამე ფილმი 3 ივლისს გამოდის. ამჯერად მინიონები 1920-იანი წლების ჰოლივუდში მუნჯი კინოს სამყაროში ხდებიან, რაც რეჟისორის თქმით მათი ჟესტების ენასა და იუმორს იდეალურად უხდება. სიუჟეტის მთავარი ხაზი კი მაშინ იწყება, როდესაც მინიონები საკუთარ საშინელებათა ფილმის გადაღებას გადაწყვეტენ და ნამდვილი მონსტრის საპონელად უკაცრიელ კუნძულზე მიამგზავრებიან. და ამ ჩამონათვალში ბოლო ფილმი დისნეის საკულტო ანიმაციის მხატვრული ვერსია ეკრანებზე, ვიდან 10 ივლისს გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ორიგინალი სულ რაღაც 10 წლის წინ გამოვიდა, რეჟისორი მაყურებელს ბევრ სიახლეს პირდება. მოკლედ მოანა რამდენიმე დღეში უკვე კინოთეატრებში იქნება. დღეისათვის ბოლო ნიუსი. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკლმა 977 მილიონი გამოიმუშავა და გადაასრო ოპენჰაიმერს, რითაც ყოველ დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. რეჟისორ კრისტოფერ ნოლანის ოპენჰაიმერი, რომელიც ბიოგრაფიულ ფილმებს შორის წინა რეკორდსმენი იყო, გლობალურად 975 მილიონი ჰქონდა გამომუშავებული. მაიკლმა უკან მოიტოვა ქვინის შესახებ გადაღებული 2018 წლის სენსაცია, რომლის მსოფლიო შემოსავალმა 911 მილიონი შეადგინა. ანტუან ფაკუას რეჟისორებით გადაღებული მაიკლი ასახავს მაიკლ ჯექსონის გზას ჯგუფ ჯექსონ 5-დან პოპის მეფის სტატუსამდე. თვითონ მაიკლ ჯექსონის როლს მომღერლის ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. აი ასეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესსა და ასევე კულტურის სიახლეები. წინ ძალიან საინტერესო მესამე საათი გვალდება რუბრიკა სტატისტიკით, ასევე ავტოსალონით, მედიცინით, სამედიცინო რჩევებით და საბოლოო რუბრიკით ეს უნდა იცოდე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი თქვენთან მინდა მაიკ ჯექსონი დავტოვოს სიმღერით Billie Jean.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: სტატისტიკა.
4: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკის. დღევანდელი სტატისტიკა და ციფრები გადავწყვეტე დამეკავშირებინა არც მეტი არც ნაკლები სპორტისთვის, რადგან ვთვლი, რომ ამ დროინდელი სიტუაციიდან და ვითარებიდან გამომდინარე სპორტი ყველაზე აქტუალური და საინტერესო თემაა. მაგრამ დავიწყოთ ფეხბურთით და იმ მომენტით, როცა მაყურებლებმა ტრიბუნაზე დაჭდო, მან ტელევიზორის ჩართვაც კი ვერ მოასწრო, ტაბლოზე ანგარიში ისე შეიცვალა და თუ გონიათ, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ნედიმ ბაირემის მიერ 23 წამზე გატანილი გოლი რეკორდია, ძალიან ცდებით მსოფლიო პროფესიონალური ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე სწრაფი გოლი ეკუთვნის გევინ სტოკს, რომელმაც 2017 წელს შოტლანდიაში მატჩის დაწყებისთანავე ცენტრიდან პირდაპირ კარში დაარტყა და ბურთი ბადეში ზუსტად 2.1 წამში აღმოჩნდა. დიახ, ზუსტად 2 წამში. ხოლო ოფიციალურ საერთაშორისო მატჩებში რეკორდი ავსტრიელ კრისტოფერ ბაუგრენტერს ეკუთვნის, რომელმაც 2024 წელს სლოვაკეთის ნაკრებს გოლი მსაჯის სასტვენიდან მე-6 წამზე გაუტანა, ასე რომ ფეხბურთში თვალის დახამხამებაც კი შესაძლოა გოლის გამოტოვებად დაგიწდეთ. ახლა კი წარმოიდგინეთ, რომ სპორტულ მატჩს უყურებთ, რომელიც 1 საათი გადის, 2-3 ის კი მაინც არ სრულდება. მსოფლიო სპორტის ისტორიაში ყველაზე გრძელი ოფიციალური მატჩი დაფიქსირდა ჩოგბურთში, კერძოდ კი 2010 წლის უიმბლდონის ტურნირზე ამერიკელი ჯონ ინზნერი და ფრანგი ნიკოლ მიაუ ერთმანეთს 11 საათისა და 5 წუთის განმავლობაში ხვდებოდნენ. ეს შეხვედრა იმდენად გრძელი აღმოჩნდა, რომ სიბნელისა და სპორტსმენების უკიდურესი გამოფიტვის გამო მსაჯებმა მატჩი 3 სამუშაო დღეც დააყვეს. საბოლოოდ მე-5 სეტი ანგარიში 70-68 დასრულდა იზნერის სასარგებლოდ. თამაშის ბოლოს მოედანზე ორივე ჩოგბურთელი ზლივს იდგა, მსაჯი კი ხმა ჩაიხლიჯა. ხოლო კალათბურთის ისტორიაში ყველაზე გრძელი მატჩი 1951 წელს შედგა NBA-ში, როცა ინდიანამ და როჩესტერმა

გამარჯვებულის გამოსავლენად სრული 6 ოვერტაიმი ითამაშეს და პარკეტზე თითქმის 4 საათი გაატარეს. სპორტში ერთხელ მოგება შედარებით ადვილია, მაგრამ სტაბილურობის შენარჩუნება უდიდესი ხელოვნება და სირთულეა. და სწორედ ამისთვის კოსმოსური რეკორდი უნდა გავიხსენოთ კალათბურთის ისტორიაში ლეგენდარულმა გუნდმა ჰარლემ გლობტერერსმა 1995 წლიდან 2006 წლამდე ზედიზედ 8829 მატჩი მოიგო. თითქმის 9000 გამარჯვება ზედიზედ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უფრო საჩვენებელი შოუ გუნდია, მათი ეს შედეგი გინესის რეკორდების წიგნში ოფიციალურად არის შესული. მაგრამ სპორტული სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ადამიანის შესაძლებლობებს ჩარჩოები არ გააჩნია და ასევე ძალიან უცნაურ მატჩებსა თუ რიცხვებს გვთავაზობს. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა. წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა ავტოსალონი გველოდება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად. წინ უნდა განვიხილოთ ავტოინდუსტრიის საინტერესო ისტორიები.

0: Motorsi German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოსალონი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი და როდესაც ახალ ავტომობილს ყიდულობთ ან ქუჩაში ღამოს მოდელს თვალს ვაყოლებთ, იშვიათად ვფიქრობთ იმაზე, თუ რატომ ჰქვია მას ეს კონკრეტული სახელი. მოკლედ, ბრენდები მილიონობით დოლარს ხარჯობენ იმ ერთი სიტყვის მოსაფიქრებლად, რომელიც მანქანის ხასიათს გამოხატავს და სწორედ რამდენიმე ასეთ ვარიანტზე მინდა მოგიყვეთ, თუ რატო დაირქვა ესა თუ ის სახელი კონკრეტულ მანქანებს. დავიწყოთ ნამდვილი ამერიკული ლეგენდით. Ford Mustang-ით ყოველას გონია, რომ მანქანის სახელი ამერიკული ველური ცხენის Mustang-ის პატივსაცემად ჰქვია, რასაც რადიატორის გისოზე გამოსახული მორბენალი ცხენის ადასტურებს, მაგრამ რეალური პრეისტორია სრულიად სხვაგვარია. ამ მოდელის დიზაინერი ჯონ ნაჯარი მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ავიაციის გიჟური თაყვანის მცემელი იყო. მან ავტომობილს სახელი ლეგენდარული გამანადგურებელი თვითმფრინავის P-51 Mustang-ის გამო დაარქვა. თუმცა, როდესაც Ford-ის ხელმძღვანელობამ პროექტი განიხილა, ჩათვალა, რომ სამხედრო თანაც გამანადგურებელი თვითმფრინავის ასოციაცია ხალხში აგრესიას გამოიწვევდა. მაშინ მარკეტოლოგებმა სახელი დატოვეს, მაგრამ კონტექსტი შეცვალეს. თვითმფრინავი ველური თავისუფალი ცხენის ჩარნაცვლეს და ასე დაიბადა თავისუფლებისა და სიჩქარის მთავარი სიმბოლო. გადავინაცვლოთ იაპონიაში. Toyota Corolla მსოფლიო ავტოინდუსტრიის აბსოლუტური ბესტსელერია, გინესის რეკორდსმენი მანქანა, რომელიც 50 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. და მაინც რას ნიშნავს ეს სახელი? ლათინურიდან თარგმანში Corolla ნიშნავს ყვავილის გვირგვინს. იაპონელ ინჟინერებს სურდათ შექმნათ მანქანა, რომელიც ადამიანებში ყვავილის თანახმასაც გამოწვეულ დადებით ემოციას სილამაზსა და ხარისხთან ასოცირდებოდა. გარდა ამისა, Toyota-ს აქვს ტრადიცია მისი წამყვანი მოდელების სახელები სამეფო გვირგვინს უკავშირდებოდეს, მაგალითად Crown-ი ან Camry. რაც იაპონურად ასევე გვირგვინს ნიშნავს, ასე რომ Corolla არის პატარა დახვეწილი ყვავილის გვირგვინის ვარიანტი. გზა გავავრცელოთ კიდევ ერთი იაპონური საკულტო მოდელით, Honda Civic-ით. ეს მანქანა 1972 წელს მძიმე ენერგეტიკული და ეკოლოგიური კრიზისის დროს დაიბადა. მოკლედ, Civic ინგლისურად ითარგმნება როგორც სამოქალაქო ან ქალაქის მცხოვრები. Honda-ს მთავარი იდეა შეიქმნა ავტომობილი, რომელიც იქნებოდა საზოგადოების ჩვეულებრივი მოქალაქეების მეგობარი. გამოუვიდა კიდეც, ეს იყო პასუხი უზარმაზარ ბევრის ჭამე ამერიკულ მანქანებზე და ცივიკი ნიშნავდა კომპაქტურობას, ეკონომიურობასა და ქალაქის რიტმთა სრულ იდენტობას. მოკლედ რომ ვთქვათ, და სრულიად ბოლო ეს ავტომობილი, რომლის სახელიც სიჩქარესთან, ადრენალინთან და ასევე რალთან ასოცირდება, ეს არის Subaru Impreza. ბევრს გონია, რომ ეს სახელი რაღაც ტექნიკურ ტერმინს უკავშირდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ნასესხებია იტალიური ენიდან, ლათინურიდან. სიტყვა Impreza იტალიურად ნიშნავს მიღწევას, საგმიროდ მოქმედო საქმეს ან უბრალოდ შთაბეჭდილებას. იაპონელებს სურდათ შექმნათ მანქანა, რომელიც მფლობელს ყოველდღურად ახალი მწვერვალების დაპყრობისკენ უბიძგებდა და გზა წარუმატებელ შთაბეჭდილებას დატოვებდა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ მათ ეს ნამდვილად გამოუვიდეთ, განსაკუთრებით ლეგენდარული ლურჯი ფერისა და ოქროსფერი დისკების მქონე მოდელებით. მოკლედ, ველური ცხენებიდან ყვავილების გვირგვინამდე და კიდევ დიდ მიღწევებამდე ავტომობილების სახელები გვახსენებენ, რომ მანქანა მხოლოდ რკინის ნაკრები არ არის და მოკლედ, ყველა მანქანას თავისი ისტორია და განსაკუთრებული სულიც აქვს. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. წინ კი ძალიან საინტერესო სამეცნიერო და სამედიცინო რჩევები გელოდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: kiss.
1: Цамети саатия.
2: Медицина.
3: დაგრძელდება გადაცემაგზა და გზამაკი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით. წლების განმავლობაში ითვლებოდა, რომ D-ვიტამინი ძირითადად ცულებისა და კბილების ჯანმრთელობისთვის იყო აუცილებელი, თუმცა უახლოესი სამედიცინო კვლევები მის სრულიად ახალ სასიცოცხლოს მნიშვნელოვან ფუნქციებზე მიუთითებს, როგორც გარკვეული კოესმის ვიტამინი კუჭნაძლავის ტრაქტის მძიმე ანთებითი პროცესებისგან იცავს და გარკვეული გენეტიკის მქონე ადამიანებში ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკს საგრძნობლად ამცირებს. გამოქვეყნებული მასშტაბური მიმოხილვის თანახმად, D-ვიტამინი კუჭისა და ნაწლავების ლორწოვანი გასის ჯანმრთელობაში კრიტიკულ როლს ასრულებს. მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ნაწლავებში D-ვიტამინისადმი გრძნობიარე რეცეპტორების განსაკუთრებით მაღალი კონცენტრაცია ორგანიზმში ამ ვიტამინის ნორმალური დონის შენარჩუნებას იწვევს. იცავს ნაწლავების ბარიერს, ხელს უწყობს ნაწლავების კედლის მთლიანობის შენარჩუნებას, ამცირებს ანთებას, ეფექტურია კუჭ-ნაწლავის ისეთი დაავადებების როლს, როგორიც არის გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი და კრონის დაავადება. ებრძვის დეფიციტს. შედეგებს D-ვიტამინის ნაკლებობა პირდაპირ კავშირში ან ნაწლავის მიკროფლორის დისბალანსთან და საკვები ნივთიერებების შეწოვის პრობლემასთან აწერი კლინიკურ კვლევებში პაციენტებში, რომლებიც D-ვიტამინის დანამატებს იღებენ, ანთებითი მარკერების დონე საგრძნობლად შემცირდა. რაც შეეხება დიაბეტის პრევენციას, გენეტიკის დონეზე მეორე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის პრევენციას ეხება. გამოქვეყნებული კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა პრედიაბეტით მდგომარეობა, როცა სისხლში შაქრის დონე უკვე მომატებულია, მაგრამ ჯერ არ არის დიაბეტი დაავადებული 2000 მეტი ადამიანის მონაცემები გაანალიზეს. მართალია, ვიტამინის მაღალმა დოზამ ყველა მონაწილეზე ერთნაირი დადებითი ეფექტი არ აჩვენა, მაგრამ გენეტიკურმა ანალიზმა საინტერესო სურათი გამოავლინა. კონკრეტული გენეტიკური მახასიათებლისთვის მქონე ადამიანში D-ვიტამინის ფონდს დიაბეტის განვითარების რისკი პროცენტულად თითქმის 9-ად შემცირდა. ეს ხეობა D-ვიტამინის რეცეპტორების გენის ვარიაციით აიხსნება. ვიტამინის მიღება მკვეთრად გაუმჯობესა სისხლში შაქრის კონტროლი და ასევე გაუმჯობესა ინსულინის გამომუშავებაზე პასუხისმგებელი პარკინსონის უჯრედების ფუნქციაც. ქვე მეცნიერები მოსახლეობას მკაცრად აფრთხილებენ. დაუშვებელია D-ვიტამინის მაღალი დოზების ექიმის დანიშნულების გარეშე მიღება, რადგან ორგანიზმში მის სიჭარბემ ტოქსიკურობამ შესაძლოა სერიოზული ზიანი გამოიწვიოს. ასეთი იყო დღევანდელი სამედიცინო რჩევა, წინ გვგვალდება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
4: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადასამახსოვრებლად, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. ევროპაში ამ წელს მეორე უპრეცედენტო სიცხის ტალღის ტემპერატურა რეკორდებს ხსნის და ბევრი ადამიანი ერთად იმავე კითხვას ამს. ეს ახალი ნორმა ევროპის კლიმატი ფუნდამენტურად შეიცვალა. ამ სიცხის პირველი ტალღა 24 მაისს დაიწყო, როცა ტემპერატურა ნორმაზე 10-15 გრადუსით მაღალი იყო და რამდენიმე ადამიანის სიკვდილიც გამოიწვია. ეს იყო მაისისა და გაზაფხულისთვის დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. ახალი მონაცემებით ყველაზე დიდი ტემპერატურული ანომალიები მაშინ დასავლეთ საფრანგეთში, ინგლისსა და უელსში დაფიქსირდა, სადაც დღიური საშუალო ტემპერატურა ნორმას 10 გრადუსით აჭარბებდა. პორტუგალიამ, დიდმა ბრიტანეთმა და ირლანდიამ მაისის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დააფიქსირეს. კვლევები, რომლებსაც Nature ესაუბრა, ამბობენ, რომ 4-5-დღიანი სიცხის ტალღა ევროპაში, როცა ლონდონში ტემპერატურა 40 გრადუს ცელსიუსს უახლოვდებოდა, ანომალია. ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა. რისკები სერიოზულია საფრანგეთში, სადაც 23 ივნისის ისტორიაში ყველაზე ცხელი დღე დაფიქსირდა. ქალაქ პისოში ტემპერატურამ 45 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია, სულ მცირე 54 ადამიანი დაიღუპა, მათი ნაწილი სიცხისგან გარდაიცვალა, ნაწილი კი გასაგრილებლად წყალში შესვლისას დაიხშო. ფუს მონაცემით 21-28 ივნისს ევროპაში სიცხის გამო ჩვეულებრივზე 1317 ადამიანი გარდაიცვალა. ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადჰანომ სიტბურ სტრეს უხმაურო მკვლელი უწოდა. ჭარბ სიკვდილთა შორის დაახლოებით 1000 საფრანგეთში, ხოლო 327 ესპანეთში დაფიქსირდა. ოსექსი ივნისის გამოქვეყნებულმა ანალიზმა ევროპის 854 ქალაქში, სადაც მოსახლეობის 30% ცხოვრობს, ტემპერატურა შეიცვალა და დაადგინა, რომ მათგან თითქმის ნახევარში სიცხის სტრესის ისტორიული რეკორდი ამ თვეში უკვე მოიხსნა ან თვის ბოლომდე უკვე მოიხსნება. ის რაც იშვიათობა იყო, რეგულარულ მოვლენად იქცა, ამბობს ერიხ ფიშერი, კლიმატოლოგი შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან. ტემპერატურული რეკორდები იხსნება გამუდმებით, ყველგან და თანაც დიდი სხვაობით. ასეთი რეკორდების მსხვერპლი სპორტში წარმოუდგენელი იქნებოდა, ამბობს ის. ეს იგივეა სტერეოტიპების ქვეშ მყოფმა სიმაღლეზე მხტომელმა რეკორდი 1-2 სანტიმეტრის ნაცვლად 9 მეტრით რომ გაუმჯობესოსო. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. წინ კი ბიზნეს სიახლეები გველდებოდა, ასევე ჩვენი ურთიერთობის ბოლო დასკვნითი საათიც, სადაც ბიზნეს სიახლეებთან ერთად გველდება საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და ასევე რუბრიკა კულინარია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა ქსათაქსამეკი დაგიბრუნდით ბიზნეს სიახლეებით. იუნიში საქართველოს ინფლაციამ 5.8% შეადგინა ამის შესახებ საქსათის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ინფლაციის 65 სხვადასხვა დასახელების საქონელისა და მომსახურების ფასების ყოველთვიური გამოკვლევით ითვლის დეტალური ინდექსის თანახმად წლეულს ყველაზე მეტად გაძვირებულ საქონლებს შორის არაერთი არის სურსათი ჯგუფიდან გარდა. სურსათისა მკვეთრად გაიზარდა დიზელის საწვავის ფასი, ასევე თვითნავით მგზავრობა, ჟურნალ-გაზეთები და ოქროს ბეჭედი. 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით ყველაზე გაძვირებული საქონლის ჩამონათვალი ასე გამოიყურება. მაგალითად, ქლიავი, რომლის ფასიც თითქმის 100%-ით არის გაზრდილი, დიზელის საწვავი 58.7%-ით, ქორწინების 958 სინჯის ოქროს ბეჭედი 55.9%-ით არის გაზრდილი, მწვანე ლობიო, ადამი, კიტრი, მსხალი, თვითუნავით მგზავრობა და ასევე გაზეთები. რა შეეხება გაიაფებულ პროდუქტებს, გაიაფთა ნიური ინტერნეტის გადასახდელი თანხა ტელევიზორ

0: კივი, მაცივარი, სარეცხი მანქანა, პორტოხალი და თეფშები. ახალი მონაცემები 2026 წლის ივნისში რესტორანში სადილის საშუალო ფასი წლიურად 11%-ით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკით მიმდინარე წელს გაზრდილი რესტორანში ფასი ტრადიციულ კერძებზე, კერძოდ ივნისში რესტორანში ხინკალი წლიურად 8%-ით გაზრდა. გასული წლის ივნისთან შედარებით 10%-ით გაზრდა ხაჭაპური კაფეში, ხოლო საცხოვრებელში ხაჭაპურის ღირებულება 9%-ით არის გაზრდილი. 10%-ით გაიზარდა ბარში ლუდის ღირებულება, ასევე გაზრდილია კაფეში ყავის ფასიც და წლიურმა მატებამ 4% შეადგინა. 2026 წლის ივნისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.1, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.8%-ს მიაღწია. გამოქვეყნებული ივნისის ინფლაციის მონაცემებით საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელმა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.5%-ში ადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზრო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.2%-ით განისაზღვრა. ერთადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე, როგორიც არის მაგალითად სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები. ასევე ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0.6%-ითაც. ტანსაცმელი და ფელსაცმელი და ასევე სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.1%-ით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.07%-ით აისახა. ფასები შემცირებულია ჯგუფებზე, როგორიც არის მაგალითად რძე, ყველი და კვერცხი, ასევე შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეულები, ბოსტნეული და ბახჩეული, ყავა, ჩაი და კაკაო. ამასთან ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე, როგორიც არის მაგალითად ხილი, ყურძენი, თევზეული, ხორცი და ხორცის პროდუქტები, პური და პურის პროდუქტები, მინერალური და წყაროს წყალი და ასევე უალკოჰოლო სასმელები. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. შემდეგი რუბრიკა კი იქნება საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: გეთელდება გადაცემა გასადაგსამი დაგიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღევანდელი რუბრიკა გადავწყვეტ და დავუკავშირო არც მეტ ერთ ნაკლებ უბრალოდ 7 კონტინენტს და იმას თუ გიფიქრიათ ოდეს მე რატომ ქვიათ კონკრეტულ კონტინენტებს ის სახელი რაც ქვიათ მოკლედ დავიწყე ამ ყველაფრის მოძება და აღმოჩნდან რომ რეალურად ევროპის სახელზე მეცნიერები დღემდე დაობენ ყველაზე პოპულარული ვერსიით ის ძველი ბერძნული სიტყვიდან ეურუს და ოპს მოდის, რაც ნიშნავს ფართოს და თვალს და ერთად რომ გავაერთიანოთ, აი ეს ევროპა სიტყვასიტყვის ნიშნავს ფართო თვალთახედვას. თუმცა არსებობს უფრო პრაქტიკული ფინიკიური თეორიაც, სიტყვა ერებ ნიშნავს დასავლეთს, ან მზის ჩასვლის მხარეს, ანუ ძველი ხალხისთვის ევროპა პირდაპირ დასავლეთთან ასოცირდებოდა. აი მისი მეზობელი აზიაკი სრული კონტრასტია, ეს სახელი სავარაუდოდ უძველესი ასურული სიტყვიდან ასუ მოდის, რაც აღმოსავლეთს ნათებას ან მზის ამოსვლის მხარეს ნიშნავს. გამოდის რომ უძველესი მეზღვაურებისთვის სწორედ ევროპა და აზია ამ ორი ნიშნულით განირჩეოდა ერთმანეთისგან. გადავინაცოთ სამხრეთით აფრიკის ზუსტი ეტომოლოგია ნისლით ამოცული, თუმცა ყველაზე ლოგიკური ვერსია ძველ რომს უკავშირდება თანამედროვე ტუნისის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა ადგილობრივი ტომი, რომლებსაც რომაელები აფრიებს უწოდებენ. როდესაც რომის იმპერია მის მიწები დაიპყრო, მათ ამ პროვინციას უბრალოდ აფრიკა, ანუ აფრიების მიწა დაარქვეს. მოგვიანებით ეს სახელი მთელ კონტინენტზე გავრცელდა. მე შეხება ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას, აქ ნამდვილი ისტორია.

0: უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზე იყო, რაც შეეხება ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას. აქ ნამდვილი ისტორიული უსამართლობა მოხდა. კრისტოფერ კოლუმბმა ახალი მიწები კი აღმოაჩინა, მაგრამ სიცოცხლის ბოლომდე სჯეროდა, რომ ინდოეთში ჩავიდა. აი, იტალიელმა გეოგრაფმა ამერიკო ვესპუჩიმ კი პირველმა თქვა, ხმამაღლა ხალხო, ეს აზია კი არა, სრულიად ახალი სამყაროა. და გერმანელმა კარტოგრაფმა მარტინმა იმდენად მოიხიბლა მოკლედ ვესპუჩის ჩანაწერებით, რომ 1507 წელს გამოცემულ მსოფლიო რუკაზე ახალ კონტინენტს ვესპუჩის სახელი ამერიკო, იგივე ამერიკა დააწერა. კოლუმბს კი მხოლოდ ქვეყანა კოლუმბია შერჩა. ახლა კი ყველაზე იზოლირებულ მიწაზე გადავიდეთ. საუკუნის განმავლობაში ევროპულ გეოგრაფებს შეეროდათ, რომ დედამიწის სამხრედით ბალანსისთვის აუცილებლად უნდა არსებულიყო რაღაც უზარმაზარი, უცნობი ხმელეთი. მას ლათინურად ტერა ავსტრალიას ინკოგნიტას, ანუ სამხრეთით უცნობ მიწას ეძახდნენ. როდესაც მეზღვარებმა ბოლოს და ბოლოს მიაგნეს ამ მწვანე კონტინენტს, მას სწორედ ამ მითური ოცნების სახელი ავსტრალია, ანუ უცნობი მიწა დაარქვეს. ხოლო დედამიწის ყველაზე ცივ წერტილს ანტარქტიდას სახელი ყველაზე მარტივი ლოგიკით შეურჩიეს. ბერძნული სიტყვა ანტარქტიდოს პირდაპირ ნიშნავს არქტიკის სანაპიროებს. ანუ თუ ჩრდილოეთით გვაქვს დათვების მხარე, არქტიკა, და ბერძნულად არქტიკოს დათვს ნიშნავს, მის ზუსტად საპირისპირო მხარე, სამხრეთის პოლუსი, არის ანტიარქტიკა. სწორედ ასე შემუშავდა ეს სახელები და აქვე უბრალოდ მცირედი ფაქტი, მაგალითად ჩვენთან სკოლებში, ამერიკაშიც, მათ შორის და ჩინეშიც ასწავლიან, რომ გვაქვს 7 კონტინენტში, კონტინენტი რუსეთში და აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილს მიაჩნია, რომ 6 კონტინენტი არსებობს და აზია და ევროპა ერთი მთლიანობაა და ევრაზიით მოიაზრებენ ამას. ხოლო ოლიმპიური მოძრაობა, როგორც ვიცით, საერთოდ არ აღიარებს მოკლედ ანტარქტიდის არსებობას, რადგან იქ მოკლედ ხალხი არ ცხოვრობს, როგორც ცალკე დასახლებული კონტინენტი, და ამიტომ მხოლოდ 5 კონტინენტს ცნობს. ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი დღევანდელი დღეს ბოლო რუბრიკა კულინარია გვალდება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კულინარიის დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკით და გადავწყვიტე ამერჩია ისეთი ინგრედიენტი და მომეყოლა თქვენზე ინგრედიენტზე, რომელთაც
0: 14 საათია.
1: თანამედროვე კულინარია მოკლედ თუ თქვა შეუძლებელია, განსაკუთრებით იტალიური კულინარია და მათ შორის ქართულიც. მოკლედ უნდა გესაუბროთ ბოსტნეულზე თუ ხილზე, რომელზეც ვერ გადაწყვეტეს რა არის, პომიდორზე, რასაც ადრე ეშმაკის ვაშლსაც უწოდებდნენ და ეგონათ, რომ იმდენად მომწამლელი იყო ადგილზე შეძლო ადამიანის მოკვლა. მოკლედ პომიდორის სამშობლო შორეული სამხრეთ ამერიკა, კერძოდ კი ანდების მთები, აცტეკები მას ტომატელს ეძახდნენ და დიდი პატივიცაც ეპყრობოდნენ. მოკლედ მე-16 საუკუნეში ესპანელებმა ეს მცენარე ევროპაში ჩამოიტანეს. პირველი პომიდორები, რომლებიც იტალიაში ჩაიტანეს, სულ არ იყო წითელი, ისინი ყვითელი ფერის გახდათ. სწორედ ამიტომ უწოდეს იტალიელებმა მას პომოდორო, ანუ ოქროს ვაშლი. მაგრამ მიუხედავად ამ სახელებისა, მის ჭამას მაინც ვერავინ ბედავდა. აი აქ იწყება ნამდვილი ამბავი. მე-18 საუკუნის ევროპაში პომიდორმა საშინელი რეპუტაცია შეიძინა, მას შხამიან ვაშ ეძახდნენ, რადგან გავრცელდა ხმები, რომ მისი ჭამის შემდეგ თითგვაროვნები და არისტოკრატები იყუბებოდნენ და ეს მითიკელი რეალობა იყო. ისინი მართლაც კვდებოდნენ, თუმცა ბრალი არა პომიდორს, არამედ თავად მდიდრების ჭურჭელს ედებოდა. იმ ეპოქაში ევროპელი არისტოკრატები იყენებდნენ ტყვით მდიდარ კალის თეფშებს. პომიდორში შემავალი მჟავა რეაქციაში შედიოდა მეტალთან, თეფშებიდან ტყვის გამოდევნას აწარმოებდა და საკვებში ურევდა. მოკლედ თუ თქვა, საბრალო მდიდრები პომიდორით კი არა ტყვით იწამლებოდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგის დადგენა იმ დროში შეუძლებელი იყო და გლეხებსაც არავინ უჯერებდა, რომლებიც უბრალოდ ხის თეფშებს იყენებდნენ და არც არაფერი ემართებოდათ. ის იმდენად დიდი თვალები ჰქონდა, რომ ბოტანიკოსებმა პომიდორი შხამიან მცენარეთა ოჯახს მიაკუთვნეს და ამერიკაში მას მგლის კენგრას ეძახდნენ, მხოლოდ ბაღის გასალამაზებლად ან დეკორაციულ მცენარეს ზრდიდნენ. მოკლედ ისტორია შემოინახა ერთი ესეთი ფაქტი 1820 წელს ნიუ-ჯერსი. პოლკოვნიკა რობერტ ჯონსონმა გადაწყვიტა ეცხადა სამუდამოდ დაემსხვრია ეს მითი ის ქალაქის სასამართლოს შენობის წინ დადგა და შეკრებილი შეშენებული ბრბოს თვალწი მთელი კალთა პომიდორი შეჭამა. ხალხი ელოდებოდა, როგორ მოკლედ ადგილზე როგორ გარდაიცვლებოდა პოლკოვნიკი, მაგრამ როდესაც მან ბოლო ლუკმაც მშვიდობიანად გადაყლაპა და გაიღიმა, ამერიკამ ამოისუნთქა და შემდეგ მცირე კვლევებთან ერთად პომიდორი გამართლდა და შხამიან მცენარედ აღარ ითვლებოდა. საბოლოო წერტილი კი, რა თქმა უნდა, იტალიელებმა დასვეს მე-19 საუკუნის მიწურულს ნეაპოლში. ღარიბმა მცხოველებმა პომიდორის სოუსი ტყელცომზე გადაუსვეს და იტალიის ყველაზე აქტიურ პროდუქტადაც გადააქციეს. ნელ-ნელა ისეც მოხდა, რომ იტალიაში პომიდორი დაწინაურდა როგორც მთავარი ინგრედიენტი. და სხვათაშორის პიცა მარგალიტას ისტორიის შემდეგ რამხელა გამართლებაც ასე ვთქვათ მოუტანა მზარეულს ამ პიცამ. პომიდორი კიდევ უფრო მეტად დაწინაურდა, განსაკუთრებულად იტალიაში იყენებენ ყველის და პომიდორის კომბინაციას და მრავალ კერძს შეხვდებით იტალიურ, სადაც ყველგან მოკლედ პომიდორს ნახავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არც მეტი არც ნაკლები, მხოლოდ და მხოლოდ მე-19 საუკუნის შემდგომ ხდება და არა მანამდე. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამასობაში 2 საათი შესრულდა. მე ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გადაცემა გზადაგზა FM 107.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სასიამოვნო დღეს და სასიამოვნო შაბათკვირას გისურვებთ.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: alone.
1: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm a rock star.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

disco. It ain't no country club either.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

so I fly you from Korea to Kentucky and you ain't gotta guarantee me nothing I just wanna see if I get lucky I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me აკ გადის კარგი მუსიკა ძველი ქალაქი FM 107.9

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

0: I guess you moved on really easily.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
2: I like being used, it means I have a purpose.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: და მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: შენ უსმენს საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: One day we won't be.
2: Didn't know what I want till I saw your face.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Little white lies, yeah, I played dumb, but I always knew.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: I will.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ქალაქი გამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

walking. ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

One, sir.

bum bum bum. ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ხუთივლის ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აილაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოსმენენ ქალაქში. იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: come door na another battle toxic lover you know that cocky since back all now you little demon in my story land of knock on door see
1: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

გენატრება უსმე არ უღალატებ ფიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.